Vi leser der vers 19 i 2. Timoteus 2, 19. Og så skal vi lese fra Johannes første brev etterpå. Men Guds faste grunnvoll står og har dette innseglet. Herren kjenner sine, og hver den som nevner Herrens navn skal vende seg fra urettferd. Guds faste grunnvoll står og har dette innseglet. Herren kjenner sine, og hver den som nevner Herrens navn skal vende seg fra urettferd. Så leser vi fra Johannes første brev, og der skal vi lese fra både det første og andre og tredje kapitlet, nok et par vers i hvert. Det kan virke litt hoppende, men det er samme sak på sett og vis. Og da leser vi fra vers 5 i Johannes første brev 1. Og dette er den budskapen vi har hørt av han og forkynner dykk, at Gud er lys, og det finnes ikke mørke i han. Dersom vi sier at vi har samfunn med han, og vi ferdes i mørkere, så lyg vi og gjør ikke sanninga. I kapittel 2 leser vi fra vers 3. Og på dette vet vi at vi kjenner han, og vi holdt budet hans. Den som sier, jeg kjenner han, og ikke holdt budet hans, han er en lyger, og i han er ikke sanninga. Men den som holdt ordet hans, i han har i sanning kjærleiken til Gud blitt fullkommen. På dette kjenner vi at vi er i han. Og vi blar igjen til kapittel 3. Og der leser vi ifra vers, ja, vi kan lese ifra vers 5. Det er ikke godt å si hvor den skal begynne. Og de vet at han er åpenbæret til å ta bort syndene, og det finnes ikke synd i han. Hver den som vært værende i han, synder ikke. Hver den som synder, han har ikke sett han, og ikke kjent han. Barn, lat ingen dåra dykk. Den som gjør rettferd er rettferdig, liksom han er rettferdig. Den som gjør synd er av djevelen. Ja, alvorlige ord som vi må akta på hvis vi vil til himmelen. Disse ordene snakker ikke om frelsens grunn. Jeg gjør det ikke. Det som har hørt og prøvd å stoppe om disse kveldene, det er Jesu verk, Golgata. Der skal den arme, trøtte synderen forsenke seg ned og finne fred med Gud og liv og salighet ved Golgata. Og når vi har forkynt Golgata ord, så er det noen som har hørt seg til liv og frelse, og har fått det godt med Gud, og har begynt en ny vandring gjennom livet. Jeg har tenkt så treffende, det står om de vise mennene, når de fant barnet i krybba, så står det at de drog en annen vei hjemme til landet sitt. Det har jeg bare tenkt, det var treffende. Hvis veien ikke hadde blitt en annen, og hvis den ikke blitt en annen for deg, så beviser det at du har ikke funnet Golgata. Skjønner du? Og her er et voldsomt alvor. Jeg skal bruke et bilde innledningsvis, så kan få dere til å tenke på rette måten. Husker det står om en blindfødd i Johannes 9? Og så skjer det under med denne blinde at Jesus åpner øynene hans. Og så kommer han tilbake til folket som hadde sittet han før, og så begynner de å diskutere. Ja, men dette er jo den blinde mannen som sa der. Nei, sier noen andre. Men han lignet. Hva var det som var skjedd? Jo, mannen var begynt å gå på en annen måte. Før hadde han fara og famlet seg fram,
och trivla, för han såg ju inte, det vet hur det är. Om man helst har någon att hälla i, så du kan se när det är fortau, när du kan se när det är trapp. Och denne man fare kanske med stocken då. Och alla såg på vandringen, denne man ser inte. Så skedde det under med mannen. Han fick syne. Och hör nu, får han inte syne dig, Eva? Guds rike du inte kan se. Men så fick denne man syne. Och då började han automatiskt, jag får säga det sån, men då gör han, började han att gå på en annan måte. För han hade fått syne. Och så ser folk, ja men detta är ju på en helt annan måte med denne mannen. Var det fordi han gikk og tenkte, nå må jeg gå ansleis, fordi nå ser jeg jo, og da kan jeg jo ikke fare slik som før. Nei, han hadde fått syne, og da drog med seg at han gikk på en annen måte. Ikke sant? Slik går det med et menneske som finner Jesus, får syne på Jesus og finner frelsen. Han begynner å gå på en annen måte. Fordi han har funnet frelsen. Og som en virkning, så blir livsveien annerledes enn før. Altid. Altid. Og så har jeg lyst til å si så sterkt. Er ikke livsveien din blitt en annen, så viser det at du har ikke funnet han, og har ikke sett han. Først litt grann om de ordene vi leste. Først stod det om Guds grunnvoll, så er det to innskrifter. Og da kan du si to livslov i Guds rike. Det ene, Herren kjenner sine. Og da satt jeg og tenkte på her, skal tro hvor mange som egentlig er på vei til himmel og salige der. Jeg skal tro hvor mange det er. Jeg skulle jo selvsagt ønske det av alle, men det är vondt för mig att tro det. Det är få som blir frälst, säger Jesus. Men jag vet en ting, Herren känner sina. Han vet kin i denna flock så är frälst. Det vet han. Det är den ena loven, men den andra ska du lägga märke till. Och den som nämner Herrens namn ska vända sig ifrån orättfärd. Och nämna Herrens namn består inte av att bruka Guds namn i hytt och vär. Det är att missbruka Guds namn. Det är inte där det står om här. Men det är, där står ett annat vers. Den som kallar på Herrens namn ska bli frälst. Det betyder frälst, berga för tid och evighet. Det betyder inte att komma till tro. Frälst, evigt, berga. Det är någon som har funnit sin räddning i Herren, i Jesus. Och därför är de begynt att kalla på hans namn. Ropa på han. Han är deras räddning. Och därför ropar de. De kan inte ropa på en de inte tror på, ser du. De må först få troen. Och därför kan du inte säga, nu säg efter mig. Jesus, fräls mig. Och så säger den andra efter dig, Jesus, fräls mig. Vet du vad det är? Det är att härma den andra. Men det är något annat att kalla på Herrens namn. Det är då när Jesus blir din enaste räddning, så börjar ropa, fräls mig. För till han, för din troen är tänd i hjärta. Väl, och vad säger då livsloven? Den som nämner Herrens namn skall vända sig ifrån orättfärd. Det sker alltid. Det går inte an att fortsätta så för när du är kommit i samfund med Jesus. Det är omöjligt. Helt omöjligt. Det är en livslov, en grundlov, så du kan pröva dig på. Den som nämner Herrens namn ska vända sig ifrån orättfärd. Och så står det här om Gud är lys, inte sant? Och så säger du att det är samfund med Gud. Du säger det. Men så vandrar du. Din livsfärd är i mörker. Alltså, här är tillfället sån. Mån säger ett, livet säger något annat. Livet har alltid förstörsrätt. Det är livet som vi som mån snackar sant. Där som vi säger med har samfund med han, men vandra i mörker, så lyg med.
och ger icke sanningen. Så står det vidare, och på detta vet man om vi känner han och med helt hans bud. Det betyder icke att uppfylla loven. Det är icke ett människa i denna världen som ger efter vår frälsare. Men det betyder att det Guds lov är blivit en ny natur, så du lever efter Guds bud. Kan vill jag säga och vandra? Jag har hört något tull. Det har jag säkert hört av dig också. Jag körde inte efter loven, jag körde evangelisk, säger de. Och så körde de för hårt. Jag tänkte, det är akkurat motsatt. När en kör evangelisk, så kör en efter loven. När nådens ord intar hjärta, så blir livet efter Guds lov. Inte under Guds lov, men efter Guds lov. Och i den förstand också är det sant, du lov, jag har dig kär. Du lov, jag har dig kär. Det har blivit min nya natur. Loven inskrev i hjärtna. Väl, den så älskar Jesus helt hans ord, levete hans bud. Så står det här om den som syndar och den som ger synd. Den som syndar och den som ger synd är ingen kristen. Låt mig säga det först. Det är något annat att falla i synd. Det är något annat. Den som säger att han inte har syndat, han dårar sig själv. Och den som säger att han inte har synd, han bedrar sig själv. Men det är något annat att göra synd. Leva i samsvar. Detta är mitt liv, detta vill jag ha, detta lever jag efter. Jag ska förklara det lite efter kvart. När de har satt där och hört, så har det varit någon som har funnit tröst i ord om Jesus. Och du har blivit så glad. Tänk att det var för mig. Någon har inte riktigt sett in i den och kanske, men längtar om jag kunde få se det. Men så är det kanske någon i denna salen. Så går hemat om kvällarna och har hört evangeliet på sin måte. Du har gått med dålig samvittighet, för livet mitt är inte som det skulle. Jag är inte sånt som jag skulle. Jag lever inte sånt som jag skulle. Men så går du hemat med den tanke och har hört evangeliet, så tänker du, det är visst inte så farligt. Det är visst inte så farligt. Och så har du tröst i det att det kan visst gå en stund till på denna måten, för det är ju detta med Golgata, inte sant? Hvis du går hemat med den tanken att synd och inte är så farlig, då har du lust att säga, du har missförstått, och det är grundigt. Och hvis du inte omvänder dig ifrån den din tanke, så går det dig evigt allt. Det har du lust att säga. För det står för själv på att få syndernas förlatelse och syndernas tillatelse. Nåden ger mig inte lov till synda, men den tar synderna mina bort från Guds ansikt, så jag står ren och glömmer i min Gud. Men då blir det sån, jag kan inte synda mer för jag har fått nåde. Men så är det någon som går hem att jag kan visst fortsätta så för. Det är visst inte så farligt. Och den som vandrar i mörke och säger ni lysan lyg. Kan du fortsätta din livsfär som för, så är du på väg utanför i mörker där de grät och kört henne. För det går nämligen inte an. Det bär bevis att du inte kommer till tro. Och det är allvarligt att stoppa för detta. Och nu må vi pröva att vara stille för vad Gud egentligen säger här. Och säg lite grann till. De kristna fäll i synd. Det gör de. Men det är som att fälla på sjöden. Du må på land igen. Det är som att fälla i elden. Du kan inte bli värande där. Du kan inte leva i det. Ett lik bekymrar sig inte för att komma sig ut ur elden. Det kan vara där. Ett lik bekymrar sig inte för att komma sig upp i vatten. Visst du kan vara i din synd och roa dig där, så är du ett andligt lik. Och må det sägas så folk förstår det. För det går inte an att leva i synden och samtidigt vara en kristen. Det är omöjligt. Det är som att leva. Hur länge kan ett människa leva i elden?
Nej, det dör. Visst har haft liv. Eller så må det ut. Och här är något som jag inte må gå fort förbi. Jag har tänkt att säga en del ting här. Väl, det är någon här som har blivit oroliga under förkynnelsen. Och börjar spöra sig själv, är det rätt fatt med mig? Då säg inte om du är en kristen eller om du inte är det. Det kan vara en levande kristen. Så Guds ansikt skjuler sig för som spör. Och den kristen som aldrig spör sån, den har jag inte mycket tro på. Är det rätt med mig, Gud? Men det spörs vad som sker. Men så är det någon som lyttar ett och så hör de andra kristna har det ju också, tänker de. Det är visst inte så farligt att bli här. Och så roar de sig i ovissheten. Det är farligt. Och blir du värande idag att du inte har lyst till förvisshet, då vittnar det dåligt om ditt nådeförhåll. Det har jag lyst att säga. Visst du inte har lyst till förklaret, visst det är inte en brännande sak för dig, jag må igen förvissa hur det står, så vittnar det dåligt om att du är frälst. Det fara får du inte göra. För Guds barn kan och kan skjula sig, men då är den hjärtehunger och man får se han igen. Det är så vondt att leva när Jesus är borta för en troende. Då har inte de kristna något mer igen. När Jesus är borta för dig. Du såg hur det gick med disciplarna när Jesus var på kors och i grav. Allt de hade var väcke, för Jesus var deras liv. Men när han igen kom så levde de. Ja. Jag har tänkt på många ting när jag är här. Jag tänker på det att vittna. Den som inte bekänner mig för människorna, han vill jag inte bekänna för far min i himmel. Det är någon kristne som har väldigt vanskligt för att säga något om Jesus. Det är det. Det är sant då. Det kan vara kristne för det. Men så är det någon andra som hör det. De andra säger ju nästan aldrig något hell. Det är visst grett sånt som jag har det. Och så roar de sig med det att det är ju rätt med mig för det har jag aldrig har lust att säga något om Jesus. Nej, det är inte säkert. Ja, det är inte sant. Har du aldrig lust att säga något om Jesus så är det inte rätt med dig. För det hjärta är fullt av det talar munnen. Det kan vara att du aldrig kommer till att säga ett skickligt vittnesbörd på mötet. Det är inte det jag är ute efter. Men om du aldrig har trång att säga något om Jesus så vittnar det om att han inte kom in i ditt hjärta. För det hjärta är fullt av det talar munnen. Så då måste du roa dig att det andra kristna så har vanskligt att säga något så jag kan roa mig här. Och nej. Jag vill spörja dig, varför talar du inte om Jesus? Det är väl inte för dig du inte är frälst? Och du spörja dig, kärtra. Har du inte trång för att säga något om han som köpte dig så dyrt? Jag kan inte för något. Åh, hur farligt det är när du kan bli veran i din synd. För det är synd att säga om Jesus. Det är inte alla som ska vittna likt, det är inte det jag säger. Men alla ska vittna på sin måte. Och det är många av dig som aldrig får till att säga något skickligt i en församling. Så vittna hemma och för sina. Men att du aldrig har trångt till att säga något, det må du inte roa dig med. Då är du farligt ute i det. Jag kan inte tiga om Jesus. Jag alltid måste synga om han. Och ska jag kunna ge näktan ge ära som allting har gjort i mitt gavn? Hur kan det gå? Och teja ett liv. Hur kan det gå? Jag läste något från en bok som heter Vårdan blir en sann och sund kristen. Och där stod det något så brände sig fast i mig. Där stod något mörker kom igen. Du vill vara en kristen. Men du läser allt. Ungdom läser allt så os av erotik. Och vill läsa det. Och de kallar det att följa med i litteraturen. Guds ord kallar det urenhet. Det är en ting att falla i att läsa något du inte skulle gjort. Men det är en annan ting att praktisera det.
den som gjør synd er ingen kristen. Det er en annen ting å falle i det, og de kristne kan falle grovt, og de kan falle, det kan enda til bli til frafall, veien er åpen, nåden er fri, men det er ikke nåde til å fortsette i synd nå. Det er forskjell. Kan du leve som før, så er du ingen kristen, ser du. Og må det høre deg, folk, jeg er så redd, det hører deg utad, så det går utad, nett så går så nå, kommer opp at vattnet der sitter, rister litt på seg, og så akkurat like tørr. Og så blir det ikke til evig gagn. Har nåden hatt den virkningen at du er blitt redd synden? Har han da? Vi har det så skriver Vågen, en ungdom flørter her og der og kaller det kameratskap. Gud kaller det løsaktigt liv. Det går ikke an å leve i et flørteliv og samtidig være kristen. For i Guds ordet sier at vi skal vinne en make i helligelse og ære, og ikke i lyst og avhug som hedningene. Det er en ting at du har det så din fristelse, at du har så lett for å falle i det. Men hvordan er det når du holder på og detter på sjøen gang etter gang? Du blir så redd for det. Ikke sant? Men hvordan er det med deg som vil ha det? Dette er min måte. Jeg er klar over at du kan gå til noen andre og få dem til å si at det er helt greit på den måten, men du enda bærer ikke i himmelen. Det er det så sant? Jeg må si det, prøve å si det sånn. Og når jeg har holdt på med dette, så har jeg kjent kniven av stokk i mitt hjerte. Og så har jeg måttet sagt, da måler du med dette, skal du meles dette, og så er jeg blitt akkurat som de andre. For den roto har med alle, det er bjelken. Dette jeg nå nevner fliso. Vel. Du kan tenke på noe annet, det er noen her som har vært så heldig og fått seg en forlovede. Jeg kan ha sagt en kjæreste kanskje. Ja, det er gilta hvis det går lovlig for seg. Men det er folk som lever i sammen som ekte folk i forlovelsestiden. Jeg sier igjen, det går an å falle for hvem som helst. Men kan du bli i det? Da er livet slutt om det har vært. For en synd, en kan ikke bli i en synd. Og når han gjelder, skulle jeg til å si, så må han ut og gråte. Og så må han igjen ha nådens ord for å få det godt. Men kan du fortsette så før, så må jeg si så klart så jeg kan, du er ingen kristen. Om noen sier han er i lyset, men han vandrer i mørket, så lyg han. Og kan du høre? Det andre igjen som lever akkurat likt verden og kaller seg kristne. De bruker pengene på samme måten som verden. De bruker tid å si på samme måten som verden. De hører det samme som verden i musikk og alt annet. Og de ser det samme som verden. Og likevel sier de det, de er kristne. Ja, går det an? Jeg har lyst til å spørre deg, tror du det går an? Tror du da at det er den hellige ånd som bor i en kristen og styrer han til et hellig liv i verden mot himmelen, og den verdens ånd som styrer et menneske til et liv i synd mot fortapelsen, tror du de livet kan bli like? Og nei folk, kan du leve akkurat som verden, så viser det at det står dårlig til med deg. Du må omvende deg. Du må få nåde, og du må få et nytt liv, så du får lyst til å gå en annen vei. For du må ikke tro at om jeg forkynner på denne måten, så tror jeg at du blir en kristen, hvis du bare retter litt på disse tingene. Det tror jeg ikke. Men en annen ting, du kan ikke leve i disse tingene. Nei, retter på det, da må du få et nytt liv, ser du. Du må bli gjenfødt, og få en ny lyst. Så sier ja til Guds lov, og så skal jeg nok love deg at du får mer enn nok. Ja, hva skal jeg si? Jeg tenkte på det med 100-årsjubileumet. Jeg får beklage at jeg sier det på denne måten. Hva har vi å feire i misjonssambandet? Ja, ja. Det er store ting hva

Du har visat att du är oomvänt. Och om du höjer en och så är här, så går där och tröstar dig med, det är inte så farligt. Det är inte så farligt. Du må vakna för du vaknar utanför en evigt stängd port om ropa. Är det inte någon som kan öppna? Och du får höra, det är för sent. Det är ännu nåde att få för den djupast fallne, men du kan inte bli i din synd. Du kan inte bli i din synd. Jag kan nog tänka på en del andra ting. Jag fann ett ord här som jag måste läsa nu. Där står, jag läste ifrån andra Timoteus brev, och nu ska man läsa lite i början på det tredje kapitlet. Men detta ska du veta, att i de sista dagar ska det komma vandetider. Folk ska då vara självkära, pengekära, stororiga, stormodiga, spottsamma, olydiga mot föräldrar, utacknämliga, vanhelliga, okärliga, upolitande, baktalande. Här kan jag skjuta in en parentes. Visst det är stille i ett lag och du syns praten inte vill gli, så finn på någon det kan snacka om, så ska det märka hur tång och går. Finn någon du kan säga något lite ufördelaktigt om, så ska du lägga märke till att det kommer liv i församlingen. Då har många något att säga. För baktaling är en av de mest allmänliga synd i sällskapen av våra. Väl. Ja. Baktalan är umåtliga, umille, utan kärlighet till det gode, svikefulla, framfuse, avmodiga, slike som älskar lystne sina mer än Gud, som har skinn av gudligdom men förnektar hans kraft, och dig ska du vända dig ifrån. Här är alltså något som kommer att dominera i kristenheten mot slutten. Dessa ting här. Och då är det alltså att de har skinn av Guds frykt. De går för att vara kristna, men i livet förnektar de dens kraft och lever som för. Och det står här att de älskar lystna sina mer än Gud. Alltså då är det lystna som bestämmer livsrättningen. Vad jag vill, vad jag har lyst till. Och inte Guds ord. Lägg märke till det. Kära så styr dina livsplaner. Kära så styr din vandring i det dagliga. Kära så styr din pengebruk. Jag har hört något så grejt mig. När Brandsek skulle ha nya skor så måtte han be till Gud. Och så barn, tack Gud för dessa dagar jag har fått gott i dessa skorna. Jag ber dig om att få ära dig lika mycket i de nya. Och gå med dig dig steg och. Så måtte han be dig rätt och bruka det på denna måten. Det är något att tänka på här. Är det lystna som bestämmer livsrättningen, eller är det Gud? Och du måste börja dig medan du kan. Väl, så står det lite forskjelligt. Självkära, pengekära. Jag har ju nämnt det i klassarna. Du vet, det är någon som snackar om tien, och det är en god ordning. Du kan gott sätta av tien med en gång, så släpper du lura på vad du ska bruka den delen till. Men så är det någon som tänker, nu har jag gett lite tien, och resten kan jag göra med akkurat så jag vill. Aha, har jag tänkt. Kan du då? Är det inte du som är styrt av Herren? Ska inte det han få bestämma över de 90% nog? Allt mitt är hans, efter jag kom till troen. Livet mitt är hans, kräfterna mina hans, och han får så lite makt med mig, men jag kan inte nekta han att jag är hans, och så må jag bekänna till Gud att jag, ja, och så vet jag hur det är. Jag har lust att ta upp ändå en ting, om jag nämner konkret. Men må ju vara konkreta, inte sant? Lade märke till att stå olydiga mot föräldrar. Det första bud som Gud har gett om förhållet till nästen. Först ska han de budna som handlar om, inte sant, avgudstyrkelse och missbruk av Guds namn och helgdagen.
Og så kommer det første budet som omhandler forholdet til nesten. Det viktigste kan vi godt si. Du skal ære far din og mor din. Så skal det gå det godt. Nå er det jo sånn at vi skal være god imot alle. Men vi skal ære kongen. Og vi skal ære far og mor. Og så vil jeg spørre, hvordan er du med dine foreldre? Merkast kristendommen din hjemme? Han Dåsvann, Johannes Dåsvann, noen har hørt navnet. Hvis det ikke Kyro og hunden din, og katten for den saks skyld, sa han, merker at du er en kristen, så er du ingen kristen. Og han snakket om noe som heter kristendom på tresko. Det må bli noe nytt. En foreldre dine merker deg din kristendom. Og det er noen som er så vrange hjemme, og de har aldri bedt om tilgivelse. Er det å ære foreldre? Du skjønner det går ikke an å leve så før, hvis du skal til himmelen. Å nei. Og så er det krangling der som er hjemme, og når de endelig en gang kommer ut, så kommer det et og annet brev hjem, og det brevet er et pengemas. Jeg må få penger. Er det å ære foreldre? Hvis det ser rett i Matteus 15, så skal du oppdage at det er å ikke hjelpe foreldre med penger hvis de trenger det. Det er stor synd. Så kan du tenke. Vel. Og så er det om å gjøre når de blir gamle, og helst får de på en gamle. Nå snakker jeg litt med store bokstaver. Og så helst at de kommer i kista så vi kan dele arven. Ja, sånn er det enda til blant noen. Vel, det var svært, sier du. Ja, men det er mange som i alle fall aldri har sagt takk hjemme. Biskop Høg, han sa, det er noen ungdommer og voksne mennesker som kunne tenke seg å grave foreldre opp at vi bærer henne om de kunne få si takk, for de takket aldri mens de levde. Du skal ære far din og mor din. Merkes det hjemme at du er en kristen? Merker far din og mor din da? Du så har noen som ikke er frelst, ber du for dem? Jeg vet du må da hvis du selv er frelst. Og du kan kjenne deg så lunken, men du må nevne dem. De må bli frelst. Gret du for dine nære? Eller er du likegyldig for deg du går imellom om de blir frelst? Og det er farlig tegn. En ting er at du dømmer deg for sløvet og likegyldighet. Det er ingen sjukdom som ikke vet, Jesus vet råd med hvis du blir hos han i nåden. Men det at du vil ha det. Er det noen som kanskje skulle skrive hjem det første de gjorde etter et sånt møte og begynte å snakke om noe som har vært uordnet? Ja, ja. Jeg hadde lyst til å nevne det. Dersom vi sier at vi har samfunn med han, og vi ferast i mørkret, så lyg vi og gjør ikke sanningen. Og nå vil jeg spørre deg, kan du fortsette å leve i synd nå? Kan du fortsette å leve som før? Da skal du høre et rop ifra dette møtet. Omvend deg mens det enda heter i dag. I morgen kan du være der det ikke spør seg til deg mer. Jeg skulle ønske du hørte. Og så er det gjerne noen som sitter med seg selv og ser da at det er så galt med meg som det være må. Det var godt du så det nå. Det var godt om du så det nå. For du skjønner vel hvorfor Jesus ikke ventet til dommen med å si det. Det er fordi at du skulle få bruk for nåden, ikke syndernes tillatelse. Nei, men er det noen som kan ta vekk det jeg har gjort av året? Er det noen som kan berge meg fra det som jeg er? Og da får du så inderlig bruk for Guds lam som ber bort verdens synd. Mine synder. Og så skal jeg forstå skyldfri for Gud og glede meg i han og begynne en ny vandring under åpen himmel. Jeg sa til deg i dag at jeg har merket at i gamle pakten så var kviledagen til slutt, men nå er kviledagen først. Ja, det var det en som sa til meg inn i sogn.
Jeg begynner med å hvile i at jeg har åpen himmel, og så fortsetter vandringen fordi jeg har funnet frelsen. Og da kan det ikke bli så før. Og ofte feig og troløs og alt dette der. Men inn til nåden og til nåden igjen. Men det er med en kristen som er bekken. Bekken redder mot havet, og den kristne han redder mot Jesus. Sånn er det. Akkurat sånn er det. Med alt sammen. Med nederlag og fall. Og så er det ett håp igjen. At han virkelig tok det bort med sitt offer. Det er kraften i kristenlivet. Hva var det med sång? Hvordan takker vi vår Herre, han som ga sin sønn på jord? Mange skjønner ei dessverre på en kjærlighet så stor. Fritt de følger syndens røst, dekker seg med nådens trøst, vil av Jesus intet lære, og dog sanne kristne være. Ingen sjel av Gud fordømmer som på Jesus Kristus tror. Nådens kilde aldri tømmes, nåden den er alltid stor. Men det er en avsagt dom, en livslov. Siden Jesus til oss kom, skal vi bort fra synden vike, ellers aldri se Guds rike. For du skjønner en ting, nåden dreper synden. Nåden forhindrer at du kan fortsette å leve som før. Det er nåden som gjør det. Og derfor skal du merke, når nåden inntar et hjerte, så blir vandringen ny. Lever du med Gud? Gjør du det? Kjære Herre Jesus, må du med blodsmerkte henne legge disse ordene inn i hjertene, så det er noen som havner i dine velsignede frelserhender og får syndenes forlatelse og blir oppreist til nytt liv. Og la meg alltid få leve der i nåden, at synden er syndig. Kjære Gud, at jeg må rømme ifra deg. Så takker jeg deg, Jesus, for at det var virkelig sannhet når du bar mine synder bort. Og takk for at hvem som helst kan bli frelst. Kjære Gud, må disse ordene bli til redning for noen. Amen.

Det i mig att jag kan följa förmaningarna. Och att det faktiskt blir en vägledning för mig. Det ligger i Jesus och i budskap om han. Och det har Jesus sagt klart nog i sin bildetale i Johannes 15 om vinträ och grenar. Den som blir i mig och jag i ham, han bär min egen frukt. För utan mig kan ni slett inte göra. För håll oss nöjda till grundtextens ord. Bara Jesus i oss som virkar det som förmaningen tar sikte på. Jag vet alltså att förmaningen blir det som det ska vara. Det beror på vårt hjärta. Det beror på om vi som läser dem och ska bruka dem är genfödda kristna. Då blir förmaningen en vägledningstale. Då blir det inte lovbud och påbud i den förstånd. Men det blir, som jag har sagt dere för, det blir som vägvisare och som varselskilt i en kristens liv. Det är nödvändigt för oss, dessa förmaningarna. Jag får se vad jag förmanas till. Jag får se vad jag advaras mot. Och det lönar sig stort att inrätta sitt liv efter förmaningarna för en kristen. Kraften till att leva efter dem, den har jag i Jesus. Den har jag i evangeliet. Om jag går in för att inrätta mig efter dem, så kan jag komma till kort som kristen i många av dem. Men jag ska inrätta mig efter dem allikevel, sedan jag kommer till kort. Och sedan jag måste erkänna att jag har meget att be om tillgivelse för, när jag prövar mitt liv som kristen på förmaningstalen, så ska hela förmaningstalen gälla, och så ska jag erkänna för Gud vad som jag kommer till kort i, och var jag avviker, och var jag alltså synder. Vi ska inte skjuta förmaningarna väck och säga att detta är omöjligt, detta kan vi inte gå in på. Och detta var för den tiden. Nej, det är inte för den tiden. Det är för alla kristna till alla tider. I de två första verserna börjar med en rent principiell förmaning, som är grundlaget för alla förmaningarna vidare. En förmaning är alltså bröder vid Guds miskunn, att de framställer deras legemer som ett levande, helig, Gud välbehaglig offer. Offer betyder gave. Detta är deras andliga gudstjänste. Och skick är det icke lika med denna världen. Det blir förvandlat med förnyelsen av det sin. Så vi kan känna vad som är Guds vilja, det gode och välbehagliga och fullkomna. Dessa två ord, det är principiellt att förstå. Det är bakgrund för allt vad det ellers kan sägas till förmaning. För om vi inte går in på det, så står det i dessa två första, så sviktar resten. Och det första vi ska göra är att se lite närmare på de två första förmaningarna. Tack för nu.

Gud ska löna dig och mig ska han straffa. Så blir han höj och blir funnet rättfärdig i alla sina domar. Men för mig går det illa. Katrina, varför är det inte som för? Hur ska det då visa Moses och Lammes visa? Då fridet mitt hjärta, säger Gud. Men det blir aldrig rent. Katrina, jag är en synder. En stor synder. Ja, Johannes, det är du. Men Jesus har en ändå större frälsa. Den syke pustet någon gång för han svarte. Det var som han tänkte över något. Ja, han är en stor frälsa för den som lade sig frälsa. Mitt hjärta är rent. Mitt sinne är ont. Jag har inte det nya sinne. De som är friska tränger inte det läge. Men de som är syka. Han är inte kommit för att kalla rättfärdig med en syndare. Ja, till omvändelse står det, Katrina. Det är omvändelsen och helgörelse jag manglar. Det är omvändelsen du manglar, Johannes. Men tro. Omvändelsens väg har du vandrat i 30 år. Och ännu inte kommit fram. Johannes, sagt vi nästan sträng. Svar mig en ting. Vill du gärna att ditt hjärta var rent? Ja, vid Gud, Katrina. Det vill jag. Då är din omvändelse också så sann som den kan vara hos ett genomfördärvet Adams barn här på jorden. Men omvändelsen har ingen far hos dig. Men du har hållit på att komma väck från troen. Vad ska jag tro då, Katrina? Du ska tro att det levande Guds ord. Den som icke har gärningar. Men tro på ham som rättfärdiggör den ogudliga. Han regnes hans tro till rättfärdighet. Intill denna dag har du trott på gärningarna. Och du har sett på ditt hjärta. Och du ser bara synd och eländighet. För din Gud har smort dina ögon med åndens ögonsalve till att se sannheten. Har du synd i ditt hjärta, Johannes? Jag har svart den sikkerhet. Meget synd. All för meget. Bara det visar dig klart att Gud inte har förlatt dig, sagt infast. Och se sin synd slik, det kan vara den som äger den helige ånden. Menar du, Katrina, att det kunde vara ett Guds verk, att mitt hjärta så uren, icke att ditt hjärta uren, det är syndens verk. Men att du ser det nu, det är Guds verk. Men varför har jag inte fått ett rent hjärta? För att du ska lära att älska Jesus. Så pen lika ord som för. Men varför har jag då inte fått ett rent hjärta? För att du ska lära att älska Jesus. Så kvinn lika ord som för. Bort i hjörna hade Savonius döpt i sitt verken ordet. Med svänt uppmärksamhet följt han ordväxlingen vid sängen. Petrus stod vid foten av sängen. Hans syster var sunken ner på en stol. Katrina satt på sängkanten till sin förbauselse så magistern att den psykes händer nu var kommit till ord. De låg bred och grova på teppet, helt ubevägligt. Hans ögna hon fast vid kvinnens läppar. Vad menar du, Katrina? Jag menar det, Johannes, att om du hade fått ett rent hjärta och på den grund hade kunnat förtjäna saligheten, vad skulle då du med frälsaren? Om loven hade kunnat frälsa en eneste av oss, då hade väl inte Jesus börjat att dö på korset. Men nu verkar loven bred och Gud tillstoppar med sina helige vid varje eneste mun, och där hela världen står här med skammen. Den syke var blivit helt stilla. Systern viftade ibland bort fluorna från ansiktet, ellers var det ingen som rörde sig. Har du någon mer att säga, Katrina? Jag har en ting till Johannes. Se där Guds lam som bär världens synder. Den syke då helt still en stund. Menar du att han också tar bort den synd som bor i mitt urena hjärta? Ja, all den synd sonet han då han döde i ditt sted. Men jag har den ju här framdeles. Ja, likaså som Paulus och så har den där framdeles. Har du aldrig läst detta? Jag vet att i mig, där i mitt kött, bor inte gott. Viljan har jag,
Han har gjort det gode makt av eka. Der spiker det visket Johannes. Slik har det alltid vært hos oss og for alle andre. I hans sår har vi fått legedom. Han er forsoningen for vår og for hele verdens synder. Den syke da åndeløst stille, så visket han ett ord til Katrina, ett fast ord, og jeg tror det. Kvinnen reiste seg rolig, tok bibelen med låsen som lå på bordet, satte seg igjen, åpnet den og leste. Alle syndet og fattes Guds ære, og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde for forløsning i Kristus Jesus. Amen, jeg tror, sa Johannes nettverdig. Katrine reiste seg og la bibelen tilbake. Nå er Guds verk skjedd. Nå skal du være presten at han betjener deg med det hellige sakramentet. Og så til sist i denne bibeltimen. Noen råd og noe hjelp i anfektelsens situasjon til det troende mennesket. Og jeg er særlig rett til den hjelpen til en kristen som sliter med et depressivt sinn. Det depressive sinn, det resulterer også i at du kommer inn i en dyp smerte og en dyp nød. Og du kjenner den meget alene. I den forbindelse vil jeg gjerne gi noen praktiske råd. Først utifra min egen anfektelse og mine egne depresjoner, men også fra den hjelp jeg har prøvet å gi i sjelesorgens rom. Det første rådet lyder slik: vær ikke alene med din anfektelse, men del den med en medkristen, gjerne med en sjelesørger eller en annen kristen. Sjelefine vil at du skal være alene med anfektelsen og depresjonen. Søk de hellige samfunn. Vær sammen med vennene i kirken eller på bedehuset. Ikke tenk at Jesus skal bli. Tenk at de holder seg til Jesus. Tenk at de holder seg til ord om Jesus. Vær sammen med dem. Ikke slutt å gå i kirke og bedhus, selv om du intet føler og intet opplever, ingenting kjenner og hjelp synes å få. Fortsett å gå, og ta særlig regelmessig mot den hellige nadver i kirken av bedhuset. Særlig når du er i stor åndelig nød, så trenger du å gå til nådens bord. Jeg begynte sent å studere teologi, og min mor og min far var blitt relativt opp i høy alder da jeg begynte å studere teologi. Hver dag på menighetsfakultetet så ba jeg om at jeg måtte være frisk til jeg i hvert fall var ferdig med studiet, sånn at jeg kunne være i Oslo. Så etter 2,5 år døde plutselig far. Og mor ble så syk rent psykisk at jeg måtte reise fra Oslo, for hun hadde bare meg. Og jeg ville aldri kunne satt på menighetsfakultetet og lest teologi. Og jeg visste min mor var syk alene i Bergen. Så da hun så vidt hadde kommet seg sin psykiske lidelse, så fikk han en overmåte alvorlig kreftsykdom som etter relativt kort tid endte hennes liv. Jeg følte det som om Gud først hadde åpnet veien til det teologiske studium, og så lukket han den for meg, slik at jeg måtte være igjen i Bergen i 3,5 år. Og sitte og lese teologi stort sett for meg selv, bortsett fra eksamen på henne. Jeg skjønte ingenting. Hvorfor hadde hun åpnet døren til studiet på siden og lukket den for meg? Hvorfor gjør du dette mot meg? Jeg var jo så glad i å gå i Guds hus.
Ikke kunne jeg synge salmer. Ikke kunne jeg be. Ikke kunne jeg være med i noen ting. Men jeg fortsatte å gå i kirken og på bedelsen, og det var naturlig. Og litt etter lys, litt etter litt, så gikk evangeliets lys opp for meg igjen. Det tok tid, men det kom. Det er derfor jeg utifra egen erfaring sier, ikke slutt å gå i kirka og på bedelse. Selv om du intet føler og intet opplever, ingenting kjenner, fortsett å gå. Når du i anfektelsens ildom ikke makter å lese særlig i Bibelen og be, så vil jeg gi deg et råd som har vært så stort til hjelp for meg i depresjonens mørke. Jeg har valgt ut to bibelvers, og så leser jeg bare de. Dag etter dag, uke etter uke. Det kan noen ganger ha vært så tøft at det er makt jeg ikke å lese et helt kapittel lenger. Og da er det ett og to og tre ord som har vært med til usigelig hjelp. Du har bare frettet meg med dine synder. Voldt meg møy med dine misgjerninger. Men jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer ikke i. Ikke for din omvendelses skyld. Ikke for din angers skyld. Ikke for din bekjennelses skyld. Rett forstått heller ikke for din tros skyld. Men for min egen skyld, for min miskunnhets skyld og for min gode skyld, mot synder utsletter jeg alle dine overtredelser. Eller det vidunderlige ordet, frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg hjelper deg og styrker deg og holder deg oppe med min rettferdshøyre. Hvor mange ganger har jeg ikke satt enten på en benk i en park i Bergen, eller alene og leste opp igjen, og suge et evangelisk kraft ut av Herrens ord. Eller helt til slutt, i dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss, og sendt sin sønn til soning for våre synder. Så det er ikke din og min kjærlighet til storm, men Guds kjærlighet til oss, slik er han åpenbart i en sønn, Jesus Kristus. Og så var det når kvelden kom, har jeg ikke maktet å finne de rette ordene for å be. Jeg maktet ikke lenger. Da tok jeg salmeboken frem og foldet hendene og ba til min Gud. Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte, du min konge og min Gud. At deg lyst, deg heller smerte, deg formår å slette ut. Den korsfeste min salighet skal være. Eller la meg nu din forblive, trofaste Herre Gud. Jeg vil meg til deg give, la meg ditt ord bud. Du skal meg veien vise, gi meg bestandighet. Derfor skal jeg deg prise, nivå i evighet. Og så til sist. Anfektelsen kan også ses under synsvinkel av en lang, mørk tunnel. Særlig i depresjonen føler han jeg kommer aldri ut av den. Jeg kommer alltid til å være her. Men livets erfaring er at hvis du bier på Herren, bi på Herren, vær deg godt mot. En gang kommer du ut av anfektelsen i Guds time og får se at han har vært med deg hele tiden. Du har ikke kunnet fornemme ham. Du kan ikke kunnet registrere ham i anfektelsens dype mørke. Men han har vært med deg hele tiden. Derfor vil jeg slutte med siste vers i salme 13, som jeg leste ved begynnelsen av denne bibeltimen.
Psalmisten begynner, som du hørte, med å stønne og sukke over Herrens fader. Men les nå siste verset i salme 13. Altså først, hvor lenge, Herre, vil du glemme meg uvindelig? Hvor lenge vil du skjule ditt åsyn for meg? Og så kommer slutten. Men jeg setter min lit til din miskunnhet. Mitt hjerte skal fryde seg i din frelse. Jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel mot meg. Ved Jesus Kristus, Guds sønn. Kanskje det var en her som kjenner til alvorlig anfektelse nå. Kanskje det er en som er forsonet. Slipp ikke blikket på Jesus. Han kommer i sin time og fører deg ut av nøden. Han svikter deg aldri. Han har kjøpt deg med sitt dyrebare blod. Du er dyrebar i hans øyne. Ikke gi opp. Herren forvarmer seg over deg. Kjære Herre Jesus Kristus, du den levende Guds sønn, jeg ber om at du vil velsigne det lille jeg har sagt, at det kan være til hjelp for noen. I Jesu navn. Amen. Nå tenkte jeg at vi kunne synge «Er Gud for meg så freder».

En turist var på besök I ett land I Midtösten. Ett sted hade flera saueflockar blandat sig mens de drack vatten från en bäck. Efter att geterna hade pratat lite samman kallade en av dem vid att ropa mana, mana, mana. Det betyder följ mig på arabisk. Strax skilte sauerna han sig ut från de andra och följde ham. Den andra av de två geterna som var igen ropte också mana, mana. Och då följde sauerna hans med ham. Turisten sa, detta vill jag pröva. La mig få ta på mig kappen din och se om jag kan få resten av sauerna till att följa mig. Getern smilte lurt då turisten tog på sig kappen och ropte mana, mana. Men sauerna reagerade inte på en främmande röst. Ingen kom närmare. Vill disse sauerna följa någon andra än dig, spurte turisten. Jo, av och till blir en sau syk och då vill den följa vem som helst. Är inte detta något vi ser I världen idag? Någon människor är blivit andligt syke vid att ha förlatt den gode hyrden. De har mistet troen på Gud och Jesus. De har inte längre mål och mening för livet. De vet inte längre vem de är eller var de går. Därmed följer de vem som helst som kan lova lycka, fred eller en følelse av att bety något. Men jag vill ge dig ett råd. Följ den gode geteren Jesus. Han var villig till att offra livet sitt för att frälsa dig. Han vill leda dig till vann där du kan få vila. Han har sagt, jag är den gode hyrden. Han är vägen, sannheten och livet. Det finns ingen bättre väg. Ingen större sannhet, icke något friskare liv. Den Herre Jesus är full av kärlighet när han säger till dig, följ mig.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till andra kungabok kapitel 5. Och det är ett intressant kapitel som handlar om en arameisk härhövitsman som blir befriad både från sin spetälska och från sin stolthet. Som överskrift över kapitlet kan vi sätta orden: och han blev ren. Men vi ska också möta en karg och grovhuggen profet. Det är Elisa, han som inte ens går ut för att möta den betydelsefulla man som har rest så långt för att bli botad. Istället sänder han bara sin tjänare med en order. Och vi ska se att det som blev avgörande för den arameiske officerens räddning, det var att hans egen hustru bar vidare vittnesbördet hon hade hört om Israels Gud. Hon hade hört det av en liten tjänsteflicka som hon hade i huset. Ett barn som var en fånge från Israel. Vi läser i andra kungabok kapitel 5 och vers 1. Naaman, den arameiske kungens härhövitsman, hade stort anseende hos sin herre och var högt aktad. Ty genom honom hade Herren gett seger åt Aram, och han var en tapper stridsman, men spetälsk. Låt oss först se lite närmare på denne Naaman. Högt aktad av den arameiska kungen, en tapper stridsman. Han tror inte på Israels Gud, han är en hedning, men en rejäl karl som har stort anseende i sitt land. Och den första versen säger oss att Herren hade använt Naaman när han önskade befria Syrien eller Aramén. Det säger oss att Gud sitter på tronen. Det är han som sänder seger eller nederlag. Och då kan han mycket väl använda en som inte är en kristen för att överföra det till vår egen tid. För den första versen i andra kungabok kapitel 5 säger oss att Herren använde Naaman för att fullfölja sin plan. Vi fick också veta att han var en aktningsvärd man, högt ansedd av folket i sitt land, en tapper stridsman. Och genom honom hade alltså Herren givit seger åt Aram. Men trots allt det här så måste vi lägga till orden: men han var spetälsk. Det finns många ofrälsta, världsliga, som är helt underbara människor. Duktiga, rejäla, pålitliga kvinnor och män som med all rätt åtnjuter ett högt anseende. Men man måste tillägga, men de är syndare. I Romarbrevet 3, vers 23 står det: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det spelar ingen roll hur trevliga och fantastiska människor de kan vara, så är de ändå alla syndare i Guds ögon. I hednaländerna runt omkring Israel så blev spetälska inte isolerade från samhället i övrigt. Därför är det intressant att lägga märke till att Gud gav Israel mycket klara lagar och bestämmelser om att skilja det spetälska och isolera dem från det övriga samhället på grund av smittan. Långt senare i historien, när vetenskapen hade upptäckt bakterien och konstaterat hur det smittar, så blev det spetälska isolerade också i andra land. Men Gud gav sådana order i sin bok långt innan någon av de andra nationerna insåg att det var nödvändigt. Det är värt att tänka på och besinna. Och innan vi går vidare i kapitel 5 vill jag också påminna om att spetälskan i Bibeln också står som en illustration eller bild av synden. Det talar om att det krävs ett gudomligt ingripande om någon ska bli kvitt sin spetälska. Liksom endast Gud kan frälsa en syndare. En spetälsk försökte nog dölja sin sjukdom så länge som möjligt. Men han kunde inte bota sig själv. Det är många idag som försöker måla över synderna med vit färg. Men det de behöver är att bli tvättade rena, vita som snö. Och det är det endast Kristus som kan. Vi läser vidare verserna 2 och 3. Nu hade arameerna en gång då de drog ut på strövtåg fört med sig som fånge ur Israels land en ung flicka som kom i tjänst hos Naamans hustru. Denna sade till sin matmoder: ack att min herre vore hos profeten i Samaria, så skulle nog denne befria honom från hans spetälska. Här möter vi en av de namnlösa Herrens vittnen som skriften berättar om. En ung, liten flicka, men en stor personlighet. Hon tjänstgjorde som slav i främmande land. Hon kunde inte ge några order, men hon uttalar några ord som avslöjar att det är inte hatet eller bitterheten som råder i detta unga hjärta, men en omsorg för både Naaman och hans hustru. Och den unga flickans uppförande under den tid hon tjänat i huset, det har tydligen varit sådant att det har väckt förtroende. Det förstår vi när vi ser fru Naamans reaktion. För hon går faktiskt till den arameiska kungen med budskapet som hon hört av den unga flickan. Vers 4. Då gick hon iväg och berättade detta för sin herre och sade: så och så har flickan från Israels land sagt. Och även han tar budskapet allvarligt. Och det är otroligt vad som kan ske när människor gör något med det de hört. Det handlar egentligen om små steg i tro som leder till det allra största resultat. Den arameiske kungen, han beslutar sig för att sända sin officer till Israel. Han är beredd att försöka vad som helst för att hjälpa sin härhövitsman som han aktar så högt. Vi läser verserna 5 till och med 7. Kungen i Aram svarade: far dit så ska jag sända brev till kungen i Israel. Så for han då och tog med sig 10 talenter silver och 6000 siklar guld. Likaså 10 högtidsdräkter. Och han överlämnade brevet till Israels kung. Och i det stod det: nu när detta brev kommer dig till handa, må du veta att jag har sänt till dig min tjänare Naaman, för att du må befria honom från hans spetälska. När Israels kung hade läst brevet, rev han sönder sina kläder och sade: är jag då Gud, så att jag skulle kunna döda eller göra levande, eftersom denne sänder bud till mig att jag ska befria en man från hans spetälska? Märk nu och se hur han vill komma i tvist med mig. Här kan vi säga att brevet blev sänt till fel adress. Det var Elisa som skulle ha haft det. men det blev sänt till Israels kung och han reagerar mycket starkt. Och Israels kung vet ju inte vad som har föregått i Naamans hem. Och inte heller är profeten Elisa i hans tankar precis. Men han ser sig själv som centrum, vilket ju den fallna människonaturen allt för ofta gör. Jag är ju kung, och kungen i Aram försöker skapa en konflikt. Varför skulle han eljest sända sin högsta officer till mig med en helt omöjlig begäran? Israels kung vet inte vad han ska göra.

Andra Kungabok kapitel 5, vers 8 till och med 10. Men när gudsmannen Elisa hörde att Israels kung hade rivit sönder sina kläder, sände han bud till kungen och lät säga: "Varför har du rivit sönder dina kläder? Låt honom komma till mig, så ska han erfara att en profet finns i Israel." Så kom då Naaman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus. Då sände Elisa ett bud ut till honom och lät säga: "Gå bort och badade 7 gånger i Jordan, så ska ditt kött åter bli sig likt och du skall bli ren." Naaman kom från det stora arameiska riket, en mäktig nation som drev vidsträckt handel. Och Arams mäktiga skugga vilade delvis också över Israel. Tänk bara på de strövtåg de gjorde in i Israel. Vid ett av dessa så hade de fört med sig som fånge den unga flicka som var i tjänst hos Naamans hustru. Och Naaman hade ju en mycket hög position i detta mäktiga arameiska rike. Så när han nu kommer till Israel med ett officiellt brev från den arameiska kungen, så väntar han sig ett värdigt mottagande. Han väntar sig att man rullar ut den röda mattan och att profeten ödmjukt står vid ändan av mattan och bugar sig djupt när han får ett sådant besök. Men vad sker? Profeten går inte ens ut. Han bara sänder en av sina tjänare med följande order: "Gå och bada dig 7 gånger i Jordan." Naaman var mannen som brukade ge order. Och nu skulle han alltså motta order. Och det inte bara från denna stackars landsordsprofet, men från profetens ringa tjänare. Nej, detta gick Naamans stolthet för när. Vers 11. Men Naaman blev vred och for sin väg och sa: "Jag tänkte att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herrens, sin Guds namn, och föra sin hand fram och åter över stället, och så ta bort spetälskan." Lägg märke till att det är två saker som hindrar Naaman från att få hjälp av Herrens profet. Det första, han är stolt. Och det andra, han är religiös. Det vill säga, han är upptagen av ritual och ceremonier. Och han har själv i förväg tänkt ut precis hur helandet ska gå till. Han är spetälsk och han är stolt och högmodig. Och inför Gud är stoltheten värre. Men Gud vill bota honom från båda delarna. När Gud frälsar en människa så tar han itu med det som väcker anstöt. Och stolthet är en vederstygglighet i Guds ögon. Stolthet, högfärd, är en av de ting som Gud hatar. Gud är kärlek, ja, han är det. Men Gud hatar också. Du kan inte älska utan att hata. Du kan inte älska det goda utan att hata det onda. Och när Herren i Ordspråksbokens 6:e kapitel talar om 7 styggelser som han hatar, så står det i vers 16 och 17: "Ja, 7 är styggelser för hans själ. Stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod" och så vidare. Och av de 7 styggelserna nämner Herren först stolta ögon. Han hatar det lika mycket som mord. I Jakobs brev 4, vers 6 står det: "Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det:
Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Och i Ordspråksboken 29, vers 23 står det: En människas högmod blir henne till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära. En präst hade i sin församling en snickare som ofta var på gudstjänst men aldrig gick till Herrens nattvard. Och när prästen frågade varför han aldrig gick till nattvarden så svarade han: Ja, jag skulle gärna gå till nattvarden, ja. Bara det inte var för dessa förfärliga ord: Jag, fattig, syndig människa. För så negativt är det inte. Ja, men det kan ju lätt avhjälpas, sa prästen. Du kan ju bara säga: Jag, högmodiga snickare. Högmod och stolthet är det motsatta av Guds tanke. Och när Gud och stoltheten möts blir det frontkollision. I Filipperbrevets tredje kapitel, vers 7, säger Paulus efter att ha mött Kristus: Men allt som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Alltså en total omvärdering av allt. Paulus gav upp religionen. Allt som han förut byggde sitt liv på, det har han nu kastat på soptippen. Det blev värdelöst. Kristus och stolthet kan inte vandra tillsammans. Du kan inte vara stolt och samtidigt tro på Jesus som din frälsare. För om du tror på honom, upptäcker du att din stolthet är ren förlust. Naaman var en stolt man, och i kapitlets första vers så räknades det upp något av det som han byggde sin stolthet på. Han var en duktig och en högt aktad man, men spetälsk. Han var en syndare. Gud helade honom inte bara från spetälskan, men också från stoltheten. Och det är en helt annan personlighet som kommer till profeten Elisa efter att han badat sig 7 gånger i Jordan. När han kom första gång så menade han att han visste vad som borde ske. Profeten skulle komma ut och ta emot honom personligen. Sedan så skulle han ropa till sin Gud och så föra handen fram och tillbaka över det angripna stället och så ta bort spetälskan. Men vet du vad? Det är religion. Men Herrens ingripande sker inte genom rituella ceremonier eller mänsklig insats, men det sker genom tron. Gud klär av oss vår stolthet, för den är farligare än spetälskan. Och Naaman blir vred inför hälsningen som profetens tjänare ger honom, och så säger han i vers 12: Är inte Damaskus floder, Abana och Parpar, bättre än alla vatten i Israel? Då kunde jag ju lika gärna bada mig i dem för att bli ren. Så vände han om och for sin väg i vrede. Stoltheten är så upptagen av det yttre och ser mera på den aktuella floden än på ordet. Men det är inte floden som är räddningen, men Gud. Och vår räddning, den ligger i att göra som Gud säger. Och när vi gör, det vill säga handlar efter Guds ord, ja, då kan Gud använda den enklaste och minsta flod. Kristi kors har ingen yttre glans. Och den mänskliga naturen vill mycket hellre göra något stort och dramatiskt, eller gå till den flod som hon själv har valt. Gå och tvätta mig i Jordan, det var det värsta jag har hört.
Du kan inte komma inför Kristus som en stolt kvinna eller man. Du kan inte säga att du har något att berömma dig av när du kommer till honom, utan du böjer dig ödmjukt ner och säger:

Om Naaman i sin stolthet reagerade med att vända om hem mot Aram i vrede, så har det som skett blivit en tankeväckare för en av hans tjänare, och han säger vad han tänker. Andra Kungabok 5, vers 13. Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sade: min fader, om profeten hade förelagt dig något svårt, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mera nu, då han bara har sagt till dig: bada dig, så blir du ren. Profeten Elisa hade inte ens kommit ut för att möta honom, men hade bara sänt sin tjänare. Och han hade försökt ge honom en order som inte var särskilt genomtänkt, tyckte Naaman. Varför skulle han ta order av en ringa tjänare? Men hans egen tjänare ger honom ingen order. Han bara ställer en fråga som får honom att tänka. Han vänder liksom på frågan och säger: varför inte försöka när det är så lätt? Ja, det var Naamans lycka att han lyssnade till det rådet. För sanningen var den att det fanns ingen annan utväg än att betingelselöst underkasta sig profetens order. Och endast genom tro på Herrens ord bli botad. Genom att göra så som Herren hade befallt genom profeten. Allt du har att göra är att ta emot. Vi måste komma som tiggare. Vers 14. Då for han ned och doppade sig i Jordan 7 gånger, så som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev då åter sig likt, friskt som en ung gosses kött, och han blev ren. Som jag sa i början av programmet, vi kan som en överskrift över det här kapitlet sätta orden: och han blev ren. Jag måste säga att jag skulle nästan ha gett vad som helst för att ha fått vara med och iaktta Naaman. För var gång han steg upp av vattnet såg han noggrant på sig själv. Kanske sa han: detta är ju absurd. Jag blir inte ren. Jag blir inte fri från min spetälska. Men så steg han ned i vattnet igen och doppade sig 7 gånger i Jordanfloden, och han blev ren. Vi kan säga att Naaman fann vägen till Guds välsignelse. Han blev först ordets hörare och därefter ordets görare. Jesus säger så här i Johannes 7, vers 16 och 17: min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, ska han förstå om min lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv. Och genom aposteln Paulus så säger Herren i Romarbrevet 6, 17: men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Hör detta, kära vän, som just nu lyssnar till mig. Kom till Jesus, lev efter hans lära. Där ska du finna vägen både genom livet och genom döden och in till en evig salighet. Då for han ned och doppade sig i Jordan 7 gånger, som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev då åter sig likt, friskt
som en ung gosses kött, och han blev ren. Och han blev ren, ja, han blev botad, både från sin spetälska och från sin stolthet och egenvilja, pris ske Gud. Bergen må vika och höjderna falla, evig Guds nåd och Guds trofasthet är. Aldrig förbundet av frid skall förfalla, så säger Herren, din frälsare kär. Hjälp mig, o Jesus, att gömma de orden. Lär mig att rätt taga fasta på dem. Och när jag slutat min vandring på jorden, låt mig i tron på det löftet gå hem. Och han blev ren. Ja, med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

En turist var på besök I ett land I Midtösten. Ett sted hade flera saueflockar blandat sig mens de drack vatten från en bäck. Efter att geterna hade pratat lite samman kallade en av dem vid att ropa mana, mana, mana. Det betyder följ mig på arabisk. Strax skilte sauerna han sig ut från de andra och följde ham. Den andra av de två geterna som var igen ropte också mana, mana. Och då följde sauerna hans med ham. Turisten sa, detta vill jag pröva. Låt mig få ta på mig kappen din och se om jag kan få resten av sauerna till att följa mig. Getern smilte lurt då turisten tog på sig kappen och ropte mana, mana. Men sauerna reagerade inte på en främmed röst. Ingen kom närmare. Vill disse sauerna följa någon andra än dig, spurte turisten. Jo, av och till blir en sau syk och då vill den följa vem som helst. Är inte detta något vi ser I världen idag? Någon människor är blivit andligt syke vid att ha förlatt den gode hyrden. De har mistet troen på Gud och Jesus. De har inte längre mål och mening för livet. De vet inte längre vem de är eller var de går. Därmed följer de vem som helst som kan lova lycka, fred eller en känsla av att betyda något. Men jag vill ge dig ett råd. Följ den gode getern Jesus. Han var villig till att offra livet sitt för att frälsa dig. Han vill leda dig till vann där du kan få vila. Han har sagt, jag är den gode hyrden. Han är vägen, sannheten och livet. Det finns ingen bättre väg. Ingen större sannhet, icke något friskare liv. Den Herre Jesus är full av kärlighet när han säger till dig, följ mig.

0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Vi har kommit till andra kungabok kapitel 5. Och det är ett intressant kapitel som handlar om en arameisk härhövitsman som blir befriad både från sin spetälska och från sin stolthet. Som överskrift över kapitlet kan vi sätta orden: och han blev ren. Men vi ska också möta en karg och grovhuggen profet. Det är Elisa, han som inte ens går ut för att möta den betydelsefulla man som har rest så långt för att bli botad. Istället sänder han bara sin tjänare med en order. Och vi ska se att det som blev avgörande för den arameiske officerens räddning, det var att hans egen hustru bar vidare vittnesbördet hon hade hört om Israels Gud. Hon hade hört det av en liten tjänsteflicka som hon hade i huset. Ett barn som var en fånge från Israel. Vi läser i andra kungabok kapitel 5 och vers 1. Naaman, den arameiske kungens härhövitsman, hade stort anseende hos sin herre och var högt aktad. Ty genom honom hade Herren gett seger åt Aram, och han var en tapper stridsman, men spetälsk. Låt oss först se lite närmare på denne Naaman. Högt aktad av den arameiska kungen, en tapper stridsman. Han tror inte på Israels Gud, han är en hedning, men en rejäl karl som har stort anseende i sitt land. Och den första versen säger oss att Herren hade använt Naaman när han önskade befria Syrien eller Aramén. Det säger oss att Gud sitter på tronen. Det är han som sänder seger eller nederlag. Och då kan han mycket väl använda en som inte är en kristen för att överföra det till vår egen tid. För den första versen i andra kungabok kapitel 5 säger oss att Herren använde Naaman för att fullfölja sin plan. Vi fick också veta att han var en aktningsvärd man, högt ansedd av folket i sitt land, en tapper stridsman. Och genom honom hade alltså Herren givit seger åt Aram. Men trots allt det här så måste vi lägga till orden: men han var spetälsk. Det finns många ofrälsta, världsliga, som är helt underbara människor. Duktiga, rejäla, pålitliga kvinnor och män som med all rätt åtnjuter ett högt anseende. Men man måste tillägga, men de är syndare. I Romarbrevet 3, vers 23 står det: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det spelar ingen roll hur trevliga och fantastiska människor de kan vara, så är de ändå alla syndare i Guds ögon. I hednaländerna runt omkring Israel så blev spetälska inte isolerade från samhället i övrigt. Därför är det intressant att lägga märke till att Gud gav Israel mycket klara lagar och bestämmelser om att skilja det spetälska och isolera dem från det övriga samhället på grund av smittan. Långt senare i historien, när vetenskapen hade upptäckt bakterien och konstaterat hur det smittar, så blev det spetälska isolerade också i andra land. Men Gud gav sådana order i sin bok långt innan någon av de andra nationerna insåg att det var nödvändigt. Det är värt att tänka på och besinna. Och innan vi går vidare i kapitel 5 vill jag också påminna om att spetälskan i Bibeln också står som en illustration eller bild av synden. Det talar om att det krävs ett gudomligt ingripande om någon ska bli kvitt sin spetälska. Liksom endast Gud kan frälsa en syndare. En spetälsk försökte nog dölja sin sjukdom så länge som möjligt, men han kunde inte bota sig själv. Det är många idag som försöker måla över synderna med vit färg. Men det de behöver är att bli tvättade rena, vita som snö. Och det är det endast Kristus som kan. Vi läser vidare verserna 2 och 3. Nu hade arameerna en gång då de drog ut på strövtåg fört med sig som fånge ur Israels land en ung flicka som kom i tjänst hos Naamans hustru. Denna sade till sin matmoder: ack att min herre vore hos profeten i Samaria, så skulle nog denne befria honom från hans spetälska. Här möter vi en av de namnlösa Herrens vittnen som skriften berättar om. En ung, liten flicka, men en stor personlighet. Hon tjänstgjorde som slav i främmande land. Hon kunde inte ge några order, men hon uttalar några ord som avslöjar att det är inte hatet eller bitterheten som råder i detta unga hjärta, men en omsorg för både Naaman och hans hustru. Och den unga flickans uppförande under den tid hon tjänat i huset, det har tydligen varit sådant att det har väckt förtroende. Det förstår vi när vi ser fru Naamans reaktion. För hon går faktiskt till den arameiska kungen med budskapet som hon hört av den unga flickan. Vers 4. Då gick hon iväg och berättade detta för sin herre och sade: så och så har flickan från Israels land sagt. Och även han tar budskapet allvarligt. Och det är otroligt vad som kan ske när människor gör något med det de hört. Det handlar egentligen om små steg i tro som leder till det allra största resultat. Den arameiske kungen, han beslutar sig för att sända sin officer till Israel. Han är beredd att försöka vad som helst för att hjälpa sin härhövitsman som han aktar så högt. Vi läser verserna 5 till och med 7. Kungen i Aram svarade: far dit så ska jag sända brev till kungen i Israel. Så for han då och tog med sig 10 talenter silver och 6000 siklar guld, likaså 10 högtidsdräkter. Och han överlämnade brevet till Israels kung, och i det stod det: nu när detta brev kommer dig till handa, må du veta att jag har sänt till dig min tjänare Naaman, för att du må befria honom från hans spetälska. När Israels kung hade läst brevet, rev han sönder sina kläder och sade: är jag då Gud, så att jag skulle kunna döda eller göra levande, eftersom denne sänder bud till mig att jag ska befria en man från hans spetälska? Märk nu och se hur han vill komma i tvist med mig. Här kan vi säga att brevet blev sänt till fel adress. Det var Elisa som skulle ha haft det. men det blev sänt till Israels kung och han reagerar mycket starkt. Och Israels kung vet ju inte vad som har föregått i Naamans hem. Och inte heller är profeten Elisa i hans tankar precis. Men han ser sig själv som centrum, vilket ju den fallna människonaturen allt för ofta gör. Jag är ju kung, och kungen i Aram försöker skapa en konflikt. Varför skulle han eljest sända sin högsta officer till mig med en helt omöjlig begäran? Israels kung vet inte vad han ska göra.

Andra Kungabok kapitel 5, vers 8 till och med 10. Men när gudsmannen Elisa hörde att Israels kung hade rivit sönder sina kläder, sände han bud till kungen och lät säga: "Varför har du rivit sönder dina kläder? Låt honom komma till mig, så ska han erfara att en profet finns i Israel." Så kom då Naaman med sina hästar och vagnar och stannade vid dörren till Elisas hus. Då sände Elisa ett bud ut till honom och lät säga: "Gå bort och badade 7 gånger i Jordan, så ska ditt kött åter bli sig likt och du skall bli ren." Naaman kom från det stora arameiska riket, en mäktig nation som drev vidsträckt handel. Och Arams mäktiga skugga vilade delvis också över Israel. Tänk bara på de strövtåg de gjorde in i Israel. Vid ett av dessa så hade de fört med sig som fånge den unga flicka som var i tjänst hos Naamans hustru. Och Naaman hade ju en mycket hög position i detta mäktiga arameiska rike. Så när han nu kommer till Israel med ett officiellt brev från den arameiska kungen, så väntar han sig ett värdigt mottagande. Han väntar sig att man rullar ut den röda mattan och att profeten ödmjukt står vid ändan av mattan och bugar sig djupt när han får ett sådant besök. Men vad sker? Profeten går inte ens ut. Han bara sänder en av sina tjänare med följande order: "Gå och bada dig 7 gånger i Jordan." Naaman var mannen som brukade ge order. Och nu skulle han alltså motta order. Och det inte bara från denna stackars landsortsprofet, men från profetens ringa tjänare. Nej, detta gick Naamans stolthet för när. Vers 11. Men Naaman blev vred och for sin väg och sa: "Jag tänkte att han skulle gå ut till mig och träda fram och åkalla Herrens, sin Guds namn, och föra sin hand fram och åter över stället, och så ta bort spetälskan." Lägg märke till att det är två saker som hindrar Naaman från att få hjälp av Herrens profet. Det första, han är stolt. Och det andra, han är religiös. Det vill säga, han är upptagen av ritual och ceremonier. Och han har själv i förväg tänkt ut precis hur helandet ska gå till. Han är spetälsk och han är stolt och högmodig. Och inför Gud är stoltheten värre. Men Gud vill bota honom från båda delarna. När Gud frälsar en människa så tar han itu med det som väcker anstöt. Och stolthet är en vederstygglighet i Guds ögon. Stolthet, högfärd, är en av de ting som Gud hatar. Gud är kärlek, ja, han är det. Men Gud hatar också. Du kan inte älska utan att hata. Du kan inte älska det goda utan att hata det onda. Och när Herren i Ordspråksbokens 6:e kapitel talar om 7 styggelser som han hatar, så står det i vers 16 och 17: "Ja, 7 är styggelser för hans själ. Stolta ögon, en lögnaktig tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod" och så vidare. Och av de 7 styggelserna nämner Herren först stolta ögon. Han hatar det lika mycket som mord. I Jakobs brev 4, vers 6 står det: "Större är dock den nåd han ger oss. Därför heter det:
Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka ger han nåd. Och i Ordspråksboken 29, vers 23 står det: En människas högmod blir henne till förödmjukelse, men den ödmjuke vinner ära. En präst hade i sin församling en snickare som ofta var på gudstjänst men aldrig gick till Herrens nattvard. Och när prästen frågade varför han aldrig gick till nattvarden så svarade han: Ja, jag skulle gärna gå till nattvarden, ja. Bara det inte var för dessa förfärliga ord: Jag, fattig, syndig människa. För så negativt är det inte. Ja, men det kan ju lätt avhjälpas, sa prästen. Du kan ju bara säga: Jag, högmodiga snickare. Högmod och stolthet är det motsatta av Guds tanke. Och när Gud och stoltheten möts blir det frontkollision. I Filipperbrevets 3:e kapitel, vers 7, säger Paulus efter att ha mött Kristus: Men allt som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Alltså en total omvärdering av allt. Paulus gav upp religionen, allt som han förut byggde sitt liv på. Det har han nu kastat på soptippen. Det blev värdelöst. Kristus och stolthet kan inte vandra tillsammans. Du kan inte vara stolt och samtidigt tro på Jesus som din frälsare. För om du tror på honom upptäcker du att din stolthet är ren förlust. Naaman var en stolt man. Och i kapitlets första vers så räknades det upp något av det som han byggde sin stolthet på. Han var en duktig och en högt aktad man, men spetälsk. Han var en syndare. Gud helade honom inte bara från spetälskan, men också från stoltheten. Och det är en helt annan personlighet som kommer till profeten Elisa efter att han badat sig 7 gånger i Jordan. När han kom första gång så menade han att han visste vad som borde ske. Profeten skulle komma ut och ta emot honom personligen. Sedan så skulle han ropa till sin Gud och så föra handen fram och tillbaka över det angripna stället och så ta bort spetälskan. Men vet du vad? Det är religion. Men Herrens ingripande sker inte genom rituella ceremonier eller mänsklig insats. Men det sker genom tron. Gud klär av oss vår stolthet, för den är farligare än spetälskan. Och Naaman blir vred inför hälsningen som profetens tjänare ger honom, och så säger han i vers 12: Är inte Damaskus floder, Abana och Parpar, bättre än alla vatten i Israel? Då kunde jag ju lika gärna bada mig i dem för att bli ren. Så vände han om och for sin väg i vrede. Stoltheten är så upptagen av det yttre och ser mera på den aktuella floden än på ordet. Men det är inte floden som är räddningen, men Gud. Och vår räddning, den ligger i att göra som Gud säger. Och när vi gör, det vill säga handlar efter Guds ord, ja, då kan Gud använda den enklaste och minsta flod. Kristi kors har ingen yttre glans. Och den mänskliga naturen vill mycket hellre göra något stort och dramatiskt eller gå till den flod som hon själv har valt. Gå och tvätta mig i Jordan, det var det värsta jag har hört.
Du kan inte komma inför Kristus som en stolt kvinna eller man. Du kan inte säga att du har något att berömma dig av när du kommer till honom, utan du böjer dig ödmjukt ner och säger:

om Naaman i sin stolthet reagerade med att vända om hem mot Aram i vrede, så har det som skett blivit en tankeväckare för en av hans tjänare, och han säger vad han tänker. Andra Kungabok 5, vers 13. Men hans tjänare gick fram och talade till honom och sade: min fader, om profeten hade förelagt dig något svårt, skulle du då inte ha gjort det? Hur mycket mera nu, då han bara har sagt till dig, bada dig, så blir du ren. Profeten Elisa hade inte ens kommit ut för att möta honom, men hade bara sänt sin tjänare. Och han hade försökt ge honom en order som inte var särskilt genomtänkt, tyckte Naaman. Varför skulle han ta order av en ringa tjänare? Men hans egen tjänare ger honom ingen order. Han bara ställer en fråga som får honom att tänka. Han vänder liksom på frågan och säger: varför inte försöka när det är så lätt? Ja, det var Naamans lycka att han lyssnade till det rådet. För sanningen var den att det fanns ingen annan utväg än att betingelselöst underkasta sig profetens order. Och endast genom tro på Herrens ord bli botad. Genom att göra så som Herren hade befallt genom profeten. Allt du har att göra är att ta emot. Vi måste komma som tiggare. Vers 14. Då for han ned och doppade sig i Jordan 7 gånger, så som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev då åter sig likt, friskt som en ung gosses kött, och han blev ren. Som jag sa i början av programmet, vi kan som en överskrift över det här kapitlet sätta orden: och han blev ren. Jag måste säga att jag skulle nästan ha gett vad som helst för att ha fått vara med och iaktta Naaman. För var gång han steg upp av vattnet såg han noggrant på sig själv. Kanske sa han: detta är ju absurd. Jag blir inte ren. Jag blir inte fri från min spetälska. Men så steg han ned i vattnet igen och doppade sig 7 gånger i Jordanfloden, och han blev ren. Vi kan säga att Naaman fann vägen till Guds välsignelse. Han blev först ordets hörare och därefter ordets görare. Jesus säger så här i Johannes 7, vers 16 och 17: min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, ska han förstå om min lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv. Och genom aposteln Paulus så säger Herren i Romarbrevet 6, 17: men Gud vare tack, ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. Hör detta, kära vän, som just nu lyssnar till mig. Kom till Jesus. Lev efter hans lära. Där ska du finna vägen både genom livet och genom döden och in till en evig salighet. Då for han ned och doppade sig i Jordan 7 gånger, som gudsmannen hade sagt. Och hans kött blev då åter sig likt, friskt
som en ung gosses kött, och han blev ren. Och han blev ren, ja, han blev botad, både från sin spetälska och från sin stolthet och egenvilja, pris ske Gud. Bergen må vika och höjderna falla, evig Guds nåd och Guds trofasthet är. Aldrig förbundet av frid skall förfalla, så säger Herren, din frälsare kär. Hjälp mig, o Jesus, att gömma de orden. Lär mig att rätt taga fasta på dem. Och när jag slutat min vandring på jorden, låt mig i tron på det löftet gå hem. Och han blev ren. Ja, med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.